0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
3: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: znam što voliš. Radio Zadar.

0: starost? Kakva je to starost? Jeste zamišljali da će vam ovako biti kad budete stari?
1: Ne, ne, nisam nikada. Za dom, ko je znao onda za dom, rak?
0: Niste nikad mislili?
1: Ma kako, ko je to mislio to? U domu je lipo. Moraš biti pristojan i pametan i složiti se sa onim di si, di živiš. Ja ne mogu reći da mi je slaba nevista, ne mogu reći ni sin moj, ni unuka, ni niko, ali oni su svi na poslu. Ja bi bila 9 sati, računaj, dok polju dođu i to. Sama pas bi me čuva. E, ali moraš znati da se bija mlada, da moraš ostariti, normalno, je tako.
0: A hoćete slaviti rođendan 90.
1: Ako budem živa, hoću.
0: A kako to slavite? Ode u domu, jel?
1: E, nego što.
0: A kako to bude? Časne. Imate i tortu, ćete imati.
1: E, hvala Bog. Ali ko tamo ću ga ja doživiti?
0: Ma kaja, to je još malo, što je to, još malo mrvicu.
1: Malo nije, malo ne, još dosta.
0: Ma ko, ma nije dosta. Onda čekajte, ja sam čula da vam onda šef malo i svira i to,
1: je? E, da svira, kako lipo. I imaju sengvić, imaju, što dica donesu, to se stavi.
0: Počasti,
1: Počasti, Meni je ovdje dobro, samo moraš biti pristojan i znati da nisi ti u hotelu, nego u domu. E, da mislu kako će im biti u stare dane, da imaju i šoldi i da imaju obućice i obuti, jer kad dođu godine nema više to, to se ne može više. Mm-hmm. Ali u mlade dane što stečeš, što imaš u stare.
0: Znači, pitat ćete, starost dit je bila mladost.
1: Mladost, bravo, bravo.
0: A puno hvala lipa, moja teta Marija.
1: I vamin, i vamin
0: isti. I sritam vam rođendan, nema
1: veze. Hvala, hvala.
0: Ajte, hvala.
2: Starost dolazi i nastupa sama po sebi. Ona je neizbježna. A kako će se doživjeti i proživjeti, to ponajviše ovisi o konkretnim pojedincima. O svakom ponaosob ovisi hoće li na godine u životu, koliko god one bile brojne, primjereno odgovoriti kvalitetom života u godinama. Naša druga gošća, 90-godišnja Marija Glavan.
3: Iz Privlake.
0: Lipa naša Privlaka, je li?
3: E, da.
0: Da, da. Mogu li vas pitati koliko imate godina?
3: Morate, a 90.
0: A kakav vam je bio život? Kako ste
3: nikak.
0: A zašto?
3: Jer sam rano ostala bez čače. Mate nas imala je, reka, troje rođeni i četvrto u drobu kad je on umra. Nije bio laki život. Mate mi je išla pod nadnicam po polju i dok nas je odranila. A mi smo ovaj trčkali oko nje.
0: Kakvi su poslovi bili?
3: U polje ići. Kopat.
0: Na guje, na kupe, šuljati.
3: Da, i na bunar, nego što. I to nije bio blizu.
0: Kako ste nosili na glavi?
3: Na glavi.
0: Sve, jeste mislili kad o starosti?
3: Ome nisam. A činiti se kaj da nisi, da si još mlad. I još sam, hvala Bogu, bistra.
0: Tilo ne sluša, ali glava sluša.
3: Glava sluša.
0: I kako danas živite, kako?
3: A kako? Ležiš i gotovo.
0: Ne dižete se?
3: A ne, kad ne mogu na noge. A dobro, brinu se o meni i čistu me i sve.
0: Ne bi mogli sami doma, je?
3: Ma kakvi, vi radu, a ja ne mogu, onda ko bi me, ja bi se ucrvala. Neka slušaju starije.
0: Jer će?
3: I oni ostariti. Pa će i oni reći slušajte me. Jer ne vrati se ono kako se da treba. Ako si zaslužio.
0: Što je tu, je li?
3: A tako je.
0: Dobro, čuvajte se, teta Marija.
3: A čuvam.

0: profesor i bio je kao majstor u Ljevoulici. Mm-hmm. Mislim, bilo je malo bezobrazno od njega. Mm-hmm. On meni veli, kaže, a ti mali, ne bi ti bio išao zaljevača? Rekao, ne. A ja bila jedna profesorica iz povijesti kraj mene i ona me onako zagrlila i veli, mali, nemoj se ti bojati, ti ćeš učiti što hoćeš. I on meni veli ovako, podbaci mi, znate, uh-huh. veli, se bojiš ti, veli, da ti cipele ne zgore.
1: Ja, sramota.
0: Ja. A ja onda plać, znate.
1: Da, da. A jeste li se vi ikad okupili svih 13 na kup? Ne?
0: Okupili smo se tada kada je tata umro.
1: Svi ste bili?
0: Svih 13. 13 i kada je umrla mama. Mhm. Uh-huh. Kasnije više nikad.
1: Kako vam je tu sada? Imate prijatelja, jel?
0: Nisam se nadal da bi bude tako, ne da bi je ono bajno, da se kao, ali je super sa prvo i prvo kad se najviše tiče osoblje. Osoblje je jako drago i uslužno i veselo raspoloženo, razmete. Mm-hmm. Tako su me prihvatili kao da sam njihov, razmete. Mm-hmm. Osoblje. Onda prijatelji, ja velim,
1: tu ste
0: prijatelji,
1: se već prijateljili, to je druga obitelj.
0: Druga obitelj, e tako je. I svi smo, nas je tu sada, nas je bilo trojica, zapravo ovdje troje, koji smo hodali nekad.
1: Aha.
0: Još sad njih, Ana i Pero, oni
1: hodaju.
0: A dok ja više ne mogu radi toga, jer imam problema s prostatom i tako, tako da ja više ne hodam, ja hodam unutra. Mm-hmm. Znate, više nego oni. Oni sad još, a Jana jadna isto, ona je isto bolesna i cimo tam, sad Pero više sam hodam.
1: A recite vi bilo meni sada, što je to starost? Kako je to doba, Barbantuna?
0: A čujte, lepa je starost kad čovjek ovak doživi, evo ja vam mogu reći, do moje 90. godine, ja nisam imao nikakvih problema sa zdravljem, razmete. Radio sam, ja sam puno radio, razmete. Pa čujte, lepa je starost i lepa je ko doživi starost kao što sam ja.
1: Uh-huh.
0: Znate, da je čovjek zdrav, da je čovjek pokretan.
1: I da je glava.
0: Glava i da je čovjek u glavi.

0: Ako je istina da je moguće naučiti starjeti, onda se umijeće starenja vjerojatno sastoji u tome da se za tu dob zna na vrijeme pripremiti. Promatrajući s povijesnog aspekta, ljudi danas imaju daleko više prilike od prijašnjih vlastitom životu omogućiti više godina i svojim godinama više života. Baš tako kaže i teta Ida Tamarut.
1: Ja sam dole kad je otoka Cresa. Od grada Cresa je 60 km do maloga sela Punta Križa, kad sam se rodila.
2: Punta Križa, ma baš lipo.
1: Radilo se je i puno se je radilo. Mislim, ja sam znala već od 15 godina kada sam išla u šumu natovarit konja, drva i onda išla na more. Mm-hmm. I to je bilo dosta teški posal. Ali čo ćemo napraviti? Tako se je moralo. Jer starešina je odredila da mora biti tako. A nego kako? Nije bilo škole, a ja sam najvolila poći kad mi mama rekla, govori, poj kod ovaca. I vidi jančići i vidi čeperi. I sve to. To je bila meni najveća radost.
2: Jeste bolje sira, nego poći u školu. Jeste sira pravili?
1: Jesam pravila i sira i skute i svega četiri.
2: Jer govoru da su možda od paških janjaca samo creški bolji, možda, možda.
1: A ne znam, ne znam. Jer
2: a dobri su svi.
1: Ma, a čam rekla, znate čaj, na Pagu je puno soli više, a kod nas on je više šuba na Cresu. A prije su ljudi živjeli i radili su, drva sjekli celu zimu i onda su pravili ugljen, pekli se od drva.
2: Da. Ugljen i onda to se ono naslagalo,
1: da,
2: ili drva zapali se.
1: I onda se zapali toliko dana da kod gori, onda se ostavu da ovoga. A onda su radili i vapnenice preko ljeta. Da. Preko ljeta se peklo vapno, kamenje se naslagalo. I to ni svaki mogan, nego morali biti onaj koji zna. Jer onaki ne zna da stavi kamen nekako i pade sve, zruši se.
2: I gotovo.
1: Ja imam 84, sam navršila u drugom mjesecu.
2: Ma nemate.
1: Ma.
2: Sigurno.
1: A ni, ne, to je 48.
2: A udali ste se isto na Cres?
1: Ne, udala sam se na Pag. Otok Pag, Novalju.
2: A, Cresa ste vi u Novalju?
1: E, s mužem, on je plovio s mojim tatom, moj tata je mal brod. I vozili su drva, sve će trebao pijesak ili nešto tako, a najviše drva. Znala je moja pokojna se krva reći, kad je ona je 82 godine imala, kad je umrla. Znala reći, nisam verovala da će ove godine dočekati.
2: Da.
1: Ali eto, pomalo, pa sve je dar od Boga, ča se no reći, jer niki ne znamo ča nas koga čeka. Ja još ne znam. Znam, ča sam sve doživila i prošla i radila i sve, a najvolila sam poći mužem u polje kopati.
2: Kopati ste volili? Jaj, brižna ja.
1: Ali ne, mislim reći.
2: Ki bi to voli kopati?
1: Mi to bilo, mislim, imali smo traktor. Aha. I sve to. Onda je to traktor radil, ali ja okopanja bi bila.
2: Da.
1: Okopanja i tako. Onda ja sam to volila.
2: A kako vam je danas?
1: A danas kad mi je, dobro, čaču reći da mi je zlo kad ni. Hvala Bogu, ovdje kad su uslužni svi i ovoga kako ću reći, dobro je. Od dana do dana.
2: Malo jedino vam je ružno to što su vaši daleko, jel?
1: To je. To me najviše muči.
2: Da.
1: Ali eto, čatjamo, hvala
2: Ali
1: Bogu.
2: Isto pridu kad mogu.
1: Ma hvala Bogu, bil mi je sin jučer.
2: On što dojde... bi vi poručili, teta Ida, nama mlađima?
1: To vam dojde pomalo samo o sebe, ča se no reći. Nisam se ni ja nadala. Ovim godinami.
2: Imate neku formulu za život? Kakva treba biti?
1: To je sve pomalo. Sve pomalo to, sve samo o sebi, samo treba volje. Za sve. Jer ko čovjeka ni volja, volja, šaltima došo, famela vorar fino ke pošo.
2: Da. Prevedite mi, ja sam razumila, da.
1: Volja, napravi me da radim sve dok mogu.
2: Volja je sve, možeš raditi dok moreš, otprilike ste to rekli.
1: Da, je.
2: Ali neki put volja. Čovjek ima volja, ali nema snage.
1: Svega bude. Svega
2: da.
1: Bude. Kada čovjeka nešto
2: boli. Jesu vam danas dani dugi?
1: Ajme, kako godine. A projde dan isto brzo.
2: Brzo?
1: A malo vam čitam, malo pazim televiziju, malo...
2: Malo molite, malo...
1: A tako me dan prolazi. Šta ćemo napraviti? Jer glavom se ne more poj kroz zid. Tako ni ja. Ja da mogu, da me ne boli noga, ja bi bila doma.
2: I pomalo, po kući.
1: Da. Kako sam i prije, tako i sada.
2: Teta Ida Grenjača, dobro zdravlje vam. Ma,
1: i također i vam, i ni sve najbolje.
0: Poštovani slušatelji, ovim predivnim i mudrim riječima naših domaćina iz obiteljskog doma Giovanni u Vrsima stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. I nakon svih ovih priča koje sam čula, sigurna sam da ću još koji put svratiti do štićenika kako bi što više toga mogla spremiti u blago naše kraja. Ima jedna narodna izreka koja bi nam svima mogla biti putokaz. Nemojte žaliti što starite, to je privilegija koja je mnogima uskraćena. I uistinu je tako. Nakon svih ovih priča, znanstvenih činjenica i toplih razgovora, jasnije nego ikad vidimo da starost nije gubitak, nego golemo bogatstvo i velika žetva životnog iskustva. Godine su samo broj, ako je duh i dalje otvoren za male životne radosti. Zato trebali bi se osvrnuti malo oko sebe, odvojiti minutu za starije članove naših obitelji, pokloniti im ono najvrijednije što imamo, svoje vrijeme i pozornost. Jer blago postaje istinski vrijedno tek onda kada ga znamo čuvati, cijeniti i najvažnije od svega saslušati. Hvala vam što ste i ove subote bili s nama, a već za 7 dana bit će neka nova priča. Lijepo.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo.